Чи вулиці немає досі свят, адже говори мало, слід працює так багато, багато справ, ще більш плітків, а цвинтар вже цю вільну землю заполонив. Закрити очі, приховувати.

Бо я згубила деградація, градація триває, триває і дозвілля. Не хочеться ось так загинути безвільно. Ми все ж для чого жили, кохали і страдали, вірили у світле, для чогось будували.